0: صوفی بزرگ ته معنی سیف شعر یس نسبت علمی ته ادبی حلقن سنجید کوشش کرت تحقیقی کام انجام دن پزی
1: یم رود پور ونسی حدر پوری بسان ته اتی پٹھ تمی معرفتک مس باغراوان یس یمن عنایت سپودمت اوس
0: یمی عالم رخصت سپدن پتہ آئی پنس علاقس اندر سید حیدر صاحب نس آستانہ شریفس نکھ یاسمین زارن درمیان وہ سد کر لے۔